Madume moretsi wa tiwa SFM ke bua khabetse go amogela jana mo moshong wa letsatsi la gompieno ka ke ka go ipitlang le teng ke go amogela jana ka boitumelo jo bogolo thulaganyo ke ya rona ya bosele bosa bo ya pele moshong wa letsatsi la gompieno ka ke ka go ipitlang le teng ke go amogela jana gape ka boitumelo moretsi wa me mme ba go ntse ya lo go ra ke re motametle itse re gaolo re mona kong ke yone thulaganyo ya gago ya maemo a kwa go di mo mona kong tsa moshong kwa di eno ya siete bosigo e tlhola jalo malatsi a le mashome a mabedi le bone moreetsa me ba re ke di 24 tsa ga June mo letsatsing la gompieno moreetsa me go tswa jaanong go tsena ka ura ya borobedi fa ke tla bo ke ntse ke le fela fa me fela ke go raya ke re motho a metlha itse gore ga o le gore ke yone thulaganyo ya gago ya bosele bosabo ya pele.